0: dumelang ke morena soehla thopi tse khang o monetsentswa ke mpesi go ikate le seria fao
1: le seria fao ke mollelwa lena ke la re moho mamedi iri ke epineng ha ke khutla mona pesentse ke lokopana le molebohentshwane wa hopola he wa fkhoni ntse le teng Malawi le Zambia Egypt le Nigeria le fatshe ke le bitswa la pina galo le leng thuate thuate galo le leng ka utuma sehlabo ha

hela ke tshwana le khomu ke tshwana le khomu ke tshwana le khomu ke re ke